Ви все вас добре чув. Добре, не мой Вика, не мой Вика, добре. Цукер комс цулецт. Добре, Єлена.